Glaslet med beskidt af mos. Når fælsken bygde her på furs. Med glaslet med beskidt af mos. Det svarer mig plus og tjener grus. Med glaslet med beskidt af mos. For en sjovstrejt bag os. Sigt mod rus. Med glaslet med beskidt af mos.